Afokabika, ananabika, kiwibika, citrombika, orangebika, pompolmosbika, raisinbika, fraisebika, tumunumbika, bika, bika, bika, bika, bika, bika, bika, bika.